Yesu Kristo adansi ya moja aburu wabano. Na wuhu ya le yenu wangwa. Ewa sima ninyo wangwa. Mechile wabano. Eni mwa abuanda anu watisu wano. Eni ya bebenge ini nina mechile wasie. Etile dunsu wane keni nina wasam. Wasisa wabani ya trene ni mumaso. Babilo kesia na sasisu nywa maifu ni echiwadi ya yona. Na abe tire di watuna. Wasi wenu machiri no. Mi wabofu mwadifu wabia wafre osoro baye. Na wawo ni onyam. Na neni onyam tia sasisu ya edia bayi. Eshre ye. Ebire weye ni mni ebe sunya saadi ya no. Na wasi wadini kesia tia mubilo se. Afiasi afiasi. Babilo kesia na afiasi. Efisa dania wun mwani tina bre. Eni ya wun fini numa wachiri wun. Na waye fini na tina bre. Eti ni maimu frini mu. Na mwa nyane ni boni ni bi. Na mwa nyane hau ni bi. Efisa ni hau na tuwa tuwa soa kwa duru suru. Nwa nyankupo akai na mumu yesu obe tuyaka. Sahu wadino. Wana ebre imu wohi weno. Wansabeka. Sese wamo usisa mra. Sawu ntimi mfa Bible nkwa sori empo ntimi nku obi fie enko nko kanyame asem ne empo ye fie kura no amaka ba bi wuntimi nya de be enye nyame dwuma wo ho wa wu fie ye be sori na be ye ankura ankura e be ye musua musua e be ye wona wo be tie de honhom ne ka no enenu sawu bia wa no apani dwia. Ebe kache osa wana wanya dayi. Asofu mpe ni kwa babe kase mwenye kwa mni ya nidi ya chile. Efise korona varo suba ye ino. Osofu penine beye se. Ye diya sende chipe ye weni ya kuro. Nyamine kaya. Eyo maye omwi. Ake nifone kaya. Efise. Ye wolodikia. Ebre imu. Ya sori anasa ye bre ye wo mu ye be kan se enne bre yi mu no ye olodi ki abre mu enu tin ye hu se sa niamma we se ya to yen nanso ye nyankopon no omo bunsam ni nkunim agi wona wo manfo mu wire nyina me nyame na ne nyame se kwa jina di eni enfa. Safo ni nyina bedu osefo na chi na wono obesori agina se nyame se no won le urade Yesu Kristo befa won efise brebi beba nipa betena sia wonwo ebre no ni ye urai ento opendi wasem bisa no ase anie se tumi no akwa sanka no wona wodo ompa nyina be me nyankopon no ebe daadi na safo no wo he. Ebre o man Israel nyina tiam se. Beriam na ma won suo no. Elijah wo ti asbosu as. Kensfa eja. Na o man eja se kwa. Na fa ko kire ha. Na man suo ato. Wa ka kire ye se yen. Yen ne akura kwa me fon kensam. Ana se wona akura kwa e fon kensam ye December 39. Etire du miensa. Etire du wotwe no. Sasa mwe se wo homa yen. Nansu ya nya humbuwa si ya beji. Ya nya humbuwa. Ya jume si ya kwain. Empeninia si ya kwain. Adefedefe si ya kwain. Enu tuli ya hunu saadu ya meye ya huni. Na kwa sura hiniye. Ayo bonsama mpe ya tuna kina sasi isuwa. Nuwa nuwa beye nyamia wachire ya kwain se ya mfa ya sun. Se na mwenye, se na mwenye. Ya ma ya kwansa wunu mfa ye nye juma. Na su se tia biara. Wano be mwa hu kwa ino. E wane du wambe ye juma. Ye uwe enipe wa sasi su sabri. Na enipe empi mwa hedu ya nana yi ene betina siya. Omu nka wa uwe usha. Yesu kisi wa babe fu omdo ma hedi ya kwa suru. Omu mbe kwa suru dosu jie. Na su mpi mwa hedu ya nana yi. Ene nipe ya kwa besa 7 billion. Enti masem bisa na nye meti miyake nye na anono. Ahwade nebeba. Nebe ye wona wadi wawure nye na abe tu riasye japadie bibia tuwagu. Na watu sana mwono. Elebe hunu sa ahwade no.